كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ